0: je ope ni fun olorun eleda
1: alhamdulillah
2: erun reti olopin awon ro modun omo mi ka won lo tupin oju o ta laropin tan ro mi pin
0: oba lagbara lori gbogbo alagbara
2: olorun iwa la lagbara
0: oba ko ma ti kan leyin
2: are inu aye ni o
0: alabenu asasi
2: iwa la lagbara
0: o yigi yigi sama
2: aye je pupo asi godo wedo
0: oba ma lo mo nbe leyin re won oni kuro
2: asi godo wedo mi o dede
0: kabiyesi re ledumare
2: wedo ti baba tun lu furo mi
0: atunde loni o
2: mi goja afara ma fe mi ri sodo
0: e ma se lomo wa pelu yin lohun oba
2: odo leni mi
0: e ma wi lo e ma ko ma so be ma to Olorun ni gbogbo yin e.
2: Are.
0: Ede yan ni ko tayan doju ona ko pada leyin e.
2: Ya Rabbi.
0: Nje Olorun mo pada leyin wa.
2: Ah. O ta ro ku.
0: Ile ya nbo n ku dede. Idile kabe. Gbogbo ero aji tin gbera loko kejeji.
2: Asa fe mu.
0: Ko bi ese ledumare ton ma ni ma sa hun da Olorun.
2: Afa fe teri e ko se ni ti mu. Osta mi lumbo aji si ori mi
0: anka tin pe mi emi na

mo ki gbogbo alajo bi oni pata e ni sunkun o bere latori baba to sojo bi lana Alex Mensa ba mi Alex Gabriel Mensa Kolawole e se popo re laye mo wa ki adebi yi oni oga ti wa daada baba alajo bi oni e ku nawo Shako Shakiru on Latunji Oni ni dede ne Ojo bi na ni Atun ati keji e oni na ni gbogbo e Babi amo e te wa nra o Koni jo wale Andi Osun Kayode loruko mi E ma gbagbe olotu eto yi Oloye Gbenga Olayiwola o yato Eyin te ni nawo ko ni ja si iku fun yin Eyin te ni igbeyawo e ni sunkun ara yin Eyin ta ni oku agba idunu oni won ninu ile yin omo rere yo gbeyin teyin na eyin ta lajodun te pe wa wo eyin le josin gbogbo te pe wa de tun ki ba mi woli bishop solomon olulusegun aremu baba di light baba e se jo sunday o e se o

0: se jere oni koni kaluku wa o se
1: taju itu ani o ba o se
0: je loruko awon loga loga ni koni yin le mi omo yin ore yin adala mi na ta feji soro mi mo lo so ma tin sola ni lu iwo lode oba atani gbala atani gbere mo ki wa ka bo sori eto yin eto wa jimo oloyin iyan ni koni ti lagelu 96.7 fm okay gajoke iyan la